emma osu urade ifis we yimi na wa ma matamfo ani anyi minti urade mi nyankopon mi sumi frel na wo sisa mi yade urade wa twime kra fira samado wa ma me nkwa na nkwa amenem montu urade dwom mo amoye na hotefo na monyi ni din kronkron na ye na na bufuo chere kakra bi na na do ye de etna ho chere se nkwa bre osun besua na dwo na dia chi na eni giaba na me dia me se ma hojuo mu se mi himada urade wo di wani so ama me tim de din sa bepo na adu wani hunta no makoma tui wo urade na msumi frɛ wo na mkotome srɛ urade se ɛde mfa so na wo me so wo ma mena mu kuro mu

asori dem de bia nsoso bosom hye wo mpase e woni pa omugu asori dem akogye kukuo bi asiwo nsuo ma ode petene ne ma so odwom e woni pa omugu asori de binom po prichi so bansere edida wo masne ka wo hyehye wo ne bosom bi na de ama odunsini bi na de ama samanfrefo nka brechrefo na de ama wo so omso wo ye kristofo sankrofo no ne kan ho asem ha enu ye kwantetrete no na wo nam so se ne wan twu break wan dani wani ankyere kwan hiahia no so a owu nam kwa mu ba da obeka wani egusu ono bi hu se emfa na da eninya mechi emaninye ye yenyenya atwomfo yohana sempa ne tinsia ichemu edusia ene edusia ba kono John chapter 6 yohana sempa tinsia Mekai ichemu edusia edusia bakon na edusia insia ana sempa itinsia ichemu edusia enti ne suafo mu piti ye no okanse asemye ten wan obetumi etie a yesu tin kani mu se ne suafo enwiwi ye ho no ose won se ye tu musu nti dia na Kristo som twidi eda so no Kristo esom Yesu ono no ofri sra hema mo bae na ode ne som bae broni a waye ne ka ono no onim se ka no ho bibi ka ade a ede ye ne ye emfa ensuo engu enji mo ba bia edi petro egu sanso ne emfa petro nkogu ba bia edi ensuo egu ti ka no mra na manu ada ho aye kire o se ne o be be bia de o ye gu ba bia di nsu gu ba bia di petro gu ti wo ye wadwe so o e de broni ne wawi a me me de me ho ne ampe bia me ye dai me ye o spark ka na enye ye ade ti ne nipa na ye spark ya enye ye ne aye pe de ye dai ye yesu o de ne som ba ye no ono ka se mo e betumi de ya ko heaven iti sa se no I say ed tin do do obi entumi nye Pharisee for near twofo asemo a entume emfa ye nko heaven no ye ni gie ne ho dodo echa Yesu asemo a di nipa ko heaven ti nipa pa wo mu di Yesu echi o nyame ba no agyenkwa no ne wonye boni da no ne oyɛ the word of God personified nyame sem no mu wo se invite ase na asem no wo ho asem ne yankopon na wo na asem no ye yankopon asem no beye honam ne betena ye mu Yesu Kristo obeye honam betena ye mu no asem no enipa engine ceremony so still e pese ko heaven to kanyam so musi we die tindodo ene bebi a enipa bu fa so nyina awo ko aka ho odene ukwa se wonam fomo a unyaka ena odi kan so a obe gina traffic in best 7 hours no obi catch them oko bebi a ho ho so we best 7 hours no gina traffic omu pedie fo enre yi a mitie enu nipa no wokɔ hɔ no na ɔno mo nsa odifo no mani gyae nsa ni nua ba bi a wɔnwo ɔmane woi onyinsɛn ba ko ba bosum nwɔtwe no asan nyinsɛn bi o esu ni nyina echi no ɔso wɔ hɔ a ne ma yɛ kyerɛkyerɛ na ɔde pete ne ho ne wɔ hɔ ne ho twetwe ne saa sɛ wɔdwane afiri hɔ nsa ogyae ne ma dena bonsɛm ntumi nyɛ ewie no bebi obokwa kotena febo ne wo se odwene ho ene ya obenya ne hanko a ene ya obenya ne hanko a ti yesu kristo mu kanyame ase nipa ne se nkyerekyere ne tin dodo e pede fo kristo somo a enye din pi na mo de ya din din din se die ese wo wi ase no wi wi obi ade a na so sakra fa koma no so fo we dia din pa o bere na metumi nya sa ne mani nyina mi kompo ase ne meka no so wa sakra pa o be kani ye bi so wa sakra pa o be kani ye bi me sakra ye no me wo school mu mi wiwi ahoma bi te me sakra ye ne rade ho ho kasa kire bi so wo se me di nguma no nyina akro nti bra me ko ye na headmaster no nya ho ho ni ni fie ni demu nipa bebree ɔmote o two set of furniture nyina so ayɛ ma ɔmo yɛ meeting ɔsɛ dɛn ɛduruɔ no ɛbisaa me kwan so nam so ɔmeba school wɔ ha 1968 to 1973 mewiewie books wei